0: parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
1: Retro Radio. Parasta perjantaissa.
2: Det är det enda ni gör på dagarna. Ni sitter där med en trill och spelar Dota.
3: Vi sitter här i väntan. Vi spelar lite Dota.
4: I hear you, man.